0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Makino. Kag ang magadala amo si Angeline Buanafe.

Amo ina ang kabuangan nga nahimo ko sa bana ko. Ako unko sa laini. Nakagwa si Jason nga wala kami madakpan ni Lucky. Pero wala madugayi na hibalaan niya ang tanan. Nakigbulag siya sa akon kaginbaton kuman tungod sa lakuman. Pero sang ulihi nakiguli siya sa akon kaginhatagan niya ako sang tsansa nga magbago. Sa bahin naman namo ni Jason, nagbulagay sila nga duha sang asawa niya tungod na hibalan man nga may relasyon kami. Nakigbulag man ako kay Jason. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat.

Amoy ito ka K5 ang countdown sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sa Martes, sa Mayo 19, tuig 2021. Ako ang inyong tag balita